0: Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
1: Алишаны хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Итийг нь о радио.